0: Radio Mercure, Mercure.
1: Salut, c'est Sébastien. Vous aimez claquer des doigts? Vous aimez taper des pieds? Vous vous exprimez souvent en faisant des chabadadabadadabadadabadadabadadabadadabadadabadadabadadabadadabadadabadadabadadabadadabadadabadadabadadabadadabadadabadadabadadabadadabadadabadadabadadabadadabadadabadadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadab à 18h et en rediffusion le samedi à 16h dans Shabada, une émission consacrée au jazz. Une heure de détente et de bonne humeur. À très vite dans Shabada sur Radio Mercure.